oppkallet av Nashville Sound. Og hei framløtt tøvnløk til kjenta countrystjøtner 8 New Rascal Flatts og George Strait. Brett James, Hillary Lindsay og Gordy Sampson skriver I sangen Jesus Take the Wheel. Han var utgiven den 18. oktober I 2005 og var første stegleie av debututgavene vi høyte noen som Hearts. Sangren en andalig countryballada som forteller søvna om en unga kvinne som I holke første jævla det, kører til foreldrene kjasser vi badnesunnen av bergsetsnunnen. Hon hever nekvat huksa om og veveren haler. Hon misser tamarhalde av bilnån og byr Jesus teka og røyre av bilnån. Båskaperen tvibutter og øsne en uimund av løyvenån ta I menneske med satertje og heva bruk for hjelp. Sankren var skjera velfaknaver og enda I noen første plåse av Billboard Hot Country Song hitlistanån. Sankren kom øsne av Billboard Hot 100. Han vann øsne fløyre viruslønner, her middelen Grammy-viruslønn for beste kvinnelige country-sangframførselene og for beste country-sangen. Nå har jeg vidt Carrie Underwood ved sangen «Jesus, take the wheel».

The Wheel. Og en annen sjanger av debututgavene Some Hearts var sjangeren Before He Cheats. Chris Tompkins og Josh Kerr skriver av sangen. Sangeren var utgiven som det tredje stegleie av fløvene og kom ut 15. november i 2005. Sangeren snur seg om kvinnerne og i hevne seg en amerikan og i hevervir i utrykver. Og i sunn i hevnt og i lekker hun bilhansere. Hun skøver bilhårene ved gjennom likle, skjer så gjerne navnet og i leversetene, bryter ljøsene ved gjennom baseballkassa og skjer hål i ødeldekene. Sangren var velfaknaver og ble nummer 8 av Billboard Hot Country, hitlistanen, og i 5 samfotla viker. Øsene fikk han et 8. plass av Billboard Hot 100. Sangren vann flere virslønner her i midten Grammy-virslønn for beste kvinnelige country-sang framførselene, og for beste country-sangen. Sangren av listanen i Vesanger av country-listanen, og jeg har med og mest selten øntøk om nærkrantøy. Og sangren fikk så start en togjende løyklod for henne av yrkesløy. Sangren en sammenrenning av country- og poptown-løyke. Nå hører vi Carrie Underwood ved sangen om Before He Cheats.

Her hørte vi Carrie Underwood ved sangen om Before He Cheats. Og en annen sjanger av debututgavene var sjangeren Wasted. Marv Green, Troy Verges, Hillary Lindsay skriver i sangen. Sangeren var det satte og søgneste stegleie av fløvene og kom ut den 7. februar i 2006. Sangeren setter sjøneikene av tvær personer og er i gjennom vejamøte i løvenen. Tan øyne hever rostrekka trobløyker, og hin er ui ennån avsonen perleie. Felags for personene at tår vil jeg ikke lade fløyre argenka og suttja at tår hava Osla løyvetjassar borster. Sangren sammansetter av country og poplige og føron. Sangren var velmøtigen og George Stott Hitt som fikk av første blås av Billboard Hot Country Song hitlistanen. Nå hører vi Carrie Underwood vi sangen om Wasted.

Her hørte vi Carrie Underwood ved sangen om Wasted. Fløven Some Hearts var skjer av velfakna og gjørtes en av mest selte fløvene til en kvinnelig country-sanger av Nækrantøy og vann Trutcher Grammy virslønner for utgavene. Just a Dream en sanger at hun neste studiofløvene til Carrie Underwood vi høyt noen Carnival Ride. Hun kom ut i 2006. Sangeren var givet ut som steklet han 21. juli i 2008. Gordy Samson, Steve McEwan og Hillary Lindsay skriver i sangen. Sangeren sier en asyrkjelig søve om unge kvinnerne som misser sin trolovaja i krynen. Hun i djupere sorg og innskjer at det og hun opplever best en dreimer. Sangeren var den sakte sangeren av Rea og fikk en første plass av Billboard Hot Country Song hitlistanen. Nu hører vi Just a Dream.

Her hørte vi Carrie Underwood ved sangen om Temporary Home. Samme som hessen sangren var utgiven, True Love is hon ved ishockeystjøtnene Mike Fisher og giftest ved honom, Ari Etter. Sangren Blown Away av fjerde utgave hennara ved samme høyte og var utgiven i 2012. Sangren sier fra en ungar kvinne som løyda seg sjål og tjattler noen med en melderøden herjar av. Oppi av loftnån ligger papen rosaver av øynar sofa. Papen vil luster som en eurøyne maver, men mamma vil luster som en ønskjøl. Melderøtnen uimendar hennar innskje om at stryka til pynefotle minnene fra forstøyne og at byrja av nutjon. Teksten sier mittel anna at her ikkje nå mykje av rekne i Oklahoma og jeg kan vaska allar skyndene borster ur høymi hennara. Og her ikkje nok av vinte til at teka forstøyne borster. Vi hæson fær lustaren innlitt ui, at løyv hennara mest av trauma og motstøve. Melder ötnen ombor òsni hennara styrstje ui mot og krefst fyrir a koma vujari ui løyvenon. Sangeren sjamansetter av pop og country ljauføron. Sangeren fekk tver viruslønner, ein var leten fyrir besta country-sangen og hin var leten fyrir beste solo-country-framførsla. Nu høyra vi Carrie Underwood ved sangen Blown Away.

Her hørte vi Carrie Underwood ved sangen Blown Away. Two Black Cadillacs en sanger av fjordfløvene til Carrie Underwood ved høyten Blown Away, og vi kom ut i 2012. Han var utgiven som trea stegleie av fløvene, og var utgiven 18. november i 2012. Carrie Underwood, Hillary Lindsay og Josh Keir skriver av sangen. Og i hessen sangen det særlige søvekynstre til Carrie Underwood og setter en særstegende dam av sangen. Sangeren forteller en av dæbra søve om tver kvinner og har vært sammen ved samme manne. Tan øyne er kona hans her og hyner elskarinnan. Og i stegen fire er konfrontere han, gjør at her av at hevna sin av han. Søvegongten løser tilgongtene her i tergjer av i han og møter opp til gjerarfyrene til hånden og i tvøymons versjon Cadillacs. Sjønbanda leie var gjørst ved uiblåstre fra skaldsøvene, Christine til Stephen King, og viser alle søvegongtene. Sangren fikk et annan plass av Billboard Country Hitlistanen. Sangren fikk tvøyfalt platin og juli i 2020. Nu hører vi Two Black Cadillacs.

Her hørte vi Carrie Underwood ved sangen om Two Black Cadillacs. Sangeren Church Bells en sanger av femte studiofløvene til Carrie Underwood ved høyden om Storyteller og var utgiven i 2015. Samme år fikk hun sonen Isaiah. Sangeren var utgiven som stekle i 2016 og gjør det rettelige vel omtøkter. Sangeren sier fra en av ungere kvinne og øyder Jenny. Hun giftest ved en røykon oljemanne, teivere satt som Ken og Barbie, men hun varnas kjøtt at han hever rostrekka troplager, og som fraløyer ver han harliger. Sunnkje ver om kyrkjeklokkene som rinja. Og i fyrstene omboa kyrkjeklokkene dagen tar uttegenga inn i tjonalea, men som tøyen løyer og tjonaleie ver mest av harskapet, øytrar Jenny mannen, og kyrkjeklokkene fære atter at rinja ta og han vil gjøre over. Nå hører vi Carrie Underwood ved sangen om Church Bells.

Her hørte vi Carrie Underwood ved sangen om Cry Pretty. Vi synes gjerbundne personlighet, gode countryrød og søvekynstre, har Carrie Underwood knytt et særlig band ved Lursdaren og i Danmark countrytonløk. Fyrsta stegleie vi var utgivet gjør de henne til de første kvinnene i countrytonløket, og vi gav en sang ut og fikk en fyrsta blås av Billboard Hot 100. Hon hever skjelt iver 45 millioner utgaver kring heimen, debututgaven Some Hearts teles som en av dem mest selte fløvnen og en kvinna i countrytonløyget hever givet ut. Henne er tonløyger hever vært sere velfaknaver, og hon hever vunnet en av øregrunnet av virusløvnen. 8 Grammy virusløvner, en av Billboard Music Award virusløvn, Sejan American Music Awards og 5 Guinness World Records. Hon hever givet ut en fitnessbok vi høyt noen, Find Your Path, og virkjen og velgjørerarbeidet og høyt noen innan Jora Velferd. Carrie Underwood en virkjen av tilløkapattelen og hever være og framvis nekvom følge til uiplåster. I 2020 gav Carrie Underwood sønne første jævlafløvig ut, og hon fikk høyt Christmas Gift. Sankren og vidt nåferat høyre en kjente jævlasanker. Sankren sier fra Jesu batnon i kroppene. Sankren endar vi under bøn om at han skal være nær tjakkvøren øynstøkken og løse frien og kærløkken og kom ta Jesus med føtter. Sankren Away in a Manger en klassiske jølasanker. Og i hilden verer at hava amerikanskan opprona. Teksten var først utgiven sånt og i nødkjent jølt. Tver av de mest vanlige tonesettingene etter James R. Murray og William J. Kirkpatrick. Nå hører vi seneste sangen og sendingene, og det sangren Away in the Manger ved Carrie Underwood. Takk for at du lortet. Vester og sendingene var Margit Johansen og tekniker var Rune Esterløy.

0: Hatta var 50 og senaste parster i røyene kvinner i country tonleitje, og det var Margit Johansen som leder rattes i 2024.
1: Minns til at tjepa check til og vi 16. juni, tog i atlesælaner er og vi i lodekastnån om dreimaferna til Paris.
2: Haha! Hei du tjep dyrra!
3: Klockan är 5.
4: Norska kommuner skulle vänja krutsch och alla landsloter få sina egna händingagångt, det skriver Norska Kringvarspe. Norska styre för tryggt och nej till bekväng, stitt DSB, har gjort vänjningarpacka till alla kommuner i landet. Han är lejare till landafröjlig och stäsättningarna till kommunerna och mellan ökene och i Norge. Tøtningar mesta og torrførasta uppgávan tja kommunen og i krutje er just að vera kommuner. Hetta merkir, så vitt gjørlet, at veita så mot hennastur og tilbå til uibyggvar sunnar og i krukstøy som og i friartøy, sier stjórin og i DSB, Lars Jakob Hím. Og i myndaja hendingagongten hefur til enda måls að venja lokalar kreppolæslur til að venja til að varvæta tøyjande tænastur som vatn, streym og helseversk, skriver NRK. Ui det haka i virju av norska oljegrunnen upp i gåar 22.000 miljarder norska kroner, tessverra til 14.876 miljarder i okkara peninje. Det var i srivelite iver viri av oljegrunnen beint 4 klokkan 6 i morgon fyrra parten. Det var i 24 som fyrst boa ifra at grunnen var færen opp om 22 000 miljarder norska kroner. Hatchingen i viri noen av grunnen fylgjer en tryggare hatching av amerikansk og virisbrava marsnavnen og i tjar og tjallavernen av friere avtalene mellom USA og Iran. Og annet kjører noen lakka i virje av grunnen i urgåen 21.000 milliarder norsken kronen, nyer og islækker 20.000 milliarder fyrsta årsføring. Men nå er så vennkommen og ikke norska oljegrunnen. Russiske strusflåførene som svier varna hos nærende svenska marsje for jødeien, høtte kås mot Kjergernon, Estanfyr i Stockholm og Karlskrona. Det er nystående til svenske veierne. Strusflåførene vendte vi etter til Russlands nærkrar 100 meter fra svenskene øtje. Enn er ikke greit hva enda målet vær vi flikvinnsene. Målet kan være, eller heva være, er røyne okkara tilbyggving og vita om vi vurste to jans, sier tilbyggvingeleieren i svenske veierne Eva Skåk Haslom vi SVT. Hendingen frugjødeien eldte til at Sviar sendte gjerra flåfer opp fra, og at Sjætøy våre avværinger sender ut jordvarpnån til russiske flåskiparnar. Et dangst gjerra flåfer for eisne av flå i Esterasalte, våttar danska verjan for DR. Sviar halta at russiske strusflåførene flå atter til Kaliningrad, her de kom fra. Félagstilbyggvingin i Norrlondon skal styrkjast. Ein nudj félags norrlensk nevnd skal setast að styrkja handfærensna av félags ábjóvingun, fremja vidanaræling og fóa flæri gærar vi og eit meira skipa og tvörgengandi samstarf á norrlenskun stíi. Til en nýstöfan eftir fundin tja norrlensk og samstarfsráharunum som var hildin í haun í jár. Nútja nefndin skal skapa ein meira samanhengande og strategiskan karm fyrir samstarfi samfélagstryggt og tilbyggving í Norrlondon, sía samstarfsráharanir í félagsfrábúan. Samstarfsrohararnir hefa gifu skrifstofni tja norrlenska rohararannun heimild að menna nudju skrona tilbyggving upplýsir 800 smalar rogi og í tundaskrifi sætnabarstinn. Ulla Johansen var valdu í nefndina tja fyrja arbeidsgevara fela í alfundnun í jarm, það skrifar vinnjus í tundaskrifi. Frá Magnussen, Jens Mæna Rasmussen og Kristoffer Laksa stóð fyrir vela til nefndina. Fróði Magnussen tók ekki við aftur veli og Ulla Johansen var valdu í hans herra stega. Jens Mæna Rasmussen og Kristoffer Laksa voru afturvaldir. Årsfragrangen var eisen løgt fram av funden i Joar, før jeg arbeidsgiver av fjellet legget dent og at tru høvus til melde. Jeg får flere unge velger før jeg, at trykker støver og kappinger fører vennokarmer, og at ræfeste vennoventer utbyggvinger hakre. Fjellet viser også at disse tru økene avgjørende for arbeidsmeje, kappinger fører og fremtøyer menneskene i førjon. Vi vannar frukslåd til fruska vind estan samtidig og som fralig regn, og i kvöld frukslåd opp i struk estan, og i støvun av landsninje, og i støvun opp i kvassa vind samtidig og regn. Og i natt fruska vind opp i struk av landsninje, fyrir jeg barsen i morgen låd til frukslåd av landsninje, og som fralig lydde låd sunnan. Skutja og elavever hit er mellom 8 og 13 sti.
0: Nu får jeg sende HM26, Trøndur Arke, legget til rattes.

0: Ja, at det var, ja, jeg var litt bom, eller dum, etter.
1: Atombomben.
0: Ja, det var det, ok. Ja, og fantastisk og flottelig her Breathing fra Kate Bush, ja, henne er Never Forever-plato fra Nysjønne Fors, som året som vi vidger her i platepanelen, nå vi sender på en av oss her i Sørstudio i Havn. Og ja, vi tar store fjepper, Kate Bush-fjepper i studion. Jeg hadde hun å prøve en katastrofe, det synes ikke vi at alt inn i skolen. Men det blir veldig hodtakende, synes jeg at du kunne leve deg inn i den sangen, at det her, ja, det en utrolig flott tøndisk, jeg holdt til å si, ja. Og jeg som sagt, Ari Nordkjønner Fors, og vi sender bøyene som sitter her og lykker av alt så tidligere ute. Velkomne ved vi av 2400 med sms på, og skriver inn at Nordkjønner Fors har sett det godt å er. Og jeg snakker å ta i New Wave of British Heavy Metal, ved jeg tok dig av seg. Vi Aramaiden, tja Aramaiden, og Angel Witch, tja Angel Witch. Men tver, der beste platene nok True Colors, tja Split Ends, og det Split Ends, og Bad Luck Streak, tja Dancing School, tja Warren Sivon. Ja, Warren Sivon er en fantastisk tjener som er. Og ångske røysene Bruce Springsteen The River røysene som han gav av platt. Og henge i, kanskje han, hvor veit om ikke hun dukker opp i plattpanelen. Men skriv igjen inn vi platten fra Nusjøen Fors som tidhalta i Rusterskar og ganske en grunngiving kvi hvis det har vært til det tidhalta just her platten er vår. Når jeg sier det fra snarene som er at det er spennende rembingar og artonestall i halvtime vil det bli en samtom i plattpanelen. Vi kommer til å inn, Herrik. Ja, ska du lukka.
2: Ja, det faktisk en ungdomsorkester som vi får høre nå, og det Susie and the Banshees, og det nok en av timen forfronten i postpunk-rørselene, og henne platan et Kaleidoscope, og hun fra Nysjøen Forsjående, og hette tre av platan til timen, og hette nok den platan som man sier at det skaptes ut jo, under terratur her for bei gitarristeren og trommelslæren ur terrorkastren i 1924, så Susie og gitarbassisteren Steven Severin skulle gjøre belsen om etter. Så da fikk en nødjan gitarrist som heter John Gough, jeg vet ikke om jeg uttaler det ordentlig.
0: Goppo.
2: Ja, og så som så vi just tar jo nesten, og Kjolt Kirk Bain sier at han sikkert største inspirasjon innan fyrir gitar, og så det en som heter Boji og som vi kom inn, som gjør trommunar som er styrst her særstakaljó og blei eisne kjækren tja Susie som teiper ja, så skriva sanger og tja saman og etter gjørt så jeg fantastisk platna, og her nemlig at det blir fyrst fyrir bruka drum machines og synthar og så som det ikke gjørte Arden og etter albumet blei nummer 5 i England, så det har vært ordentlig suksess. Og sangren som jeg har valgt i år, som er platene, er Happy House, som utrolig over, og han ble utgiven i mars, når han først, og han kom i topp 20 i USA, og selv om er Happy House, så det en tekst som handler om en dysfunksjonell familie, men utenfor oss er det veldig perfekt ut. Og jeg vil si at det her en jeg har alltid det var veldig revolusjonerende, og det selger, altså det vil just inspirere veldig nek folk til dem, så vil det inspirere Sinead O'Connor, jeg vil bli inspirert av det, Charles Madonna jeg vil inspirere, Stoylen Chasusi og ja, som sagt det her John McGough, jeg vil virkelig just jeg vil inspirere nek for tonleggere som til dem Graham Coxon i Blur og alla möjliga här och en här hever så sankren hever sen hever Katran samplar av hans när The Weeknd så det var nästan nek vi var eller ung folk var så vi är väldigt introducerade till Susan Banshees av grund av det. Så jag hoppas bara vi ska höra Happy House.

0: Ja, yeah, Breaking the Law her, Judas Priest, er platten i British Steel, fra den første som er året som vi vidtjer i plattpanelen. Ja, yeah, Harik, du nevnte det her vi, at det som var ordentlig tungt og mist og farlig i den første, det føltes ganske som en sånn.
1: Ja, det ble litt rock i det, det var ordentlig skilt ut.
0: Ja, ja, så ser det, så ser det brøyt, tar vi kanskje, ja.
1: Breaking the Law, Breaking the Law.
0: En fantastisk bøkker, og så spiller du fulltron enn, og jeg kan bare vimme alle fall tjeje færre konsert hvis du får med lager for du. Og til det er velkommen å skrive inn av 2240 sms på vi boven på sterske plater fra Anders Jønne Forsk, egentlig, vi sitter her og sender på en av oss. Ja, vi kommer sånn, rundt sjøleren ikke noe før, og så det to, etter ånd.
2: Ja, nå det en bøkker som heter The Police, og tar gjør denne plate som heter Eider Senjata Montata. Jag vet inte hur man uttalar det. Senjata Montata eller Senjata Montata, jag vet inte.
0: Jag vet inte hur det här var rakt.
2: Nej, men jag hade så god serie. Jag heter Tarja 3 studioutgave och jag tar gjort så 5 plater tillsammans. Hon kommer ut i oktober av A&M Records. Og han som så jeg sier, har lyst meg frem til, hvis nok tidsen opp og en hundtans først, tog at her skulle skunde seg av turné. Det var et avvist trøst av dem tjene plate fra plattfilleren til dem. Og innhjelselig hun så synes politisk, aktivistisk orienteret, så jeg ja, sangren som heter Driven to Tears til dømes, her vil det røste, så vi så vi der evne om og gjerne en middelryk og fatøk vi har med noen. Og ja, her som sagt, eller ikke som sagt, men her våre trutcher i Belsjennom, Sting, Andy Summers og Stuart Copeland, som spiller trommer. Og ja, her var alltid hvis nok sånne spenninger i middelen her. Sting kan sies, eller sies det blir rettelig dominerende i Belsjennom, bare så kreativt og som kanskje som personer, rettelig kontrollerende personer da det kommer til hva du hinner i Belsjennom gjøre, og han får en ny smalåter, og tar han til seg vi hinner i Belsjennom spil, og hvordan det skulle spille og utsikre seg og sånt, og en deilig Belsker, men her limner kanskje hæta hvem annan er sint meg. Og drøva hvem annan ikke til tårs, men til vanvitt kanskje. Og her kjørte jeg så litt vi kan anta i noe forfors. Og her ja, det en sånn rockplata kan man si. Vi er slett av reggae, punk, jazz, ja, forskjellig. Man kan kalle det for new wave, alt igjen. Ja, en new wave, jeg vet ikke, det synthesis, det alt mulig, alt det, som er melodisk, det synthesis.
0: Kommer det ikke synthet under prog, altså det er det man kaller for prog-tone, like?
2: Jo.
0: Ja,
2: det synthesis er lett i ørefallende. Ja, jeg halte at snedsjangren Driven to Tears er flotter, og ja, lett å kunne høre han.

Leikande løtt yver hovanstel til kjønslernar strandjande tøvnar glidrande gymstein og barme hon ber vi enga

Sølje dronger, søyla dronger, silda dronger, soppa dronger, bruna fongder, middelfinger, flagga, fyrir, kæren, bøtten, heilen, stong, vinn, ekvun, nøvn, og nøvn, og nøvn, til lag, blika stille, pinna still, pinna brenne, beina, grinden, kjentri, brenne, ånen, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart,

Lachan har gjerne ikke høren streme sakka golf Han eldre nevann til Lachan holdet trapp Det brenn i holdet mest Bare måler at det lesen Og det glitcher skapen versen Hvor faen når man spelten Må sabba vikner munna kikten flokkast Og man kikten til flok det ligger mittlen teori og praksis Men jeg nu svetlen er smelta og jeg tarstis Nah, sir, socialist is piss Vi kvar a sign kapitalist apokalypse Jo, peron, sokken og mentalen på koppen dansen Syste på dansen, vi kjipar enn noen av brunnen Men jeg dronker etter søljen